Domine Jesu Christe, crux Christi apostolis tuis, patrem elenquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificat.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad coenam agni vocati sunt. Domini non est indignus, redemptio est subjectum meum, sed tantum dic verbo, et sana vita alum.